0: Arbeiderpartiet har jo partiledere gjerne brukt 10 år før det virkelig har gått, så hun kan være rett person, men da må partiet være tålmodige, men for å kunne være tålmodig så må du ha tillit til at sittende ledelse trekker partiet i riktig retning.
1: Hva det ledelsen mangler nå da, for å kunne være de som drar partiet opp av hjørnet?
0: Nei, for det første så trenger de å få frem de helt åpenbare kjernesakene for SV-velgerne. Og det er sosial rettferdighet, og det er klimasaken. Der må de styrke budskapet langt bedre for å være et tydeligere alternativ.
1: Så kritikerne mener at de har et for smalt fokus ved å snakke mye om tannregulering og metabriller?
0: Ja da, men nå er nok det litt sånn som ramler ned akkurat nå, for man har ikke snakket om metabriller hele tiden, så det er nok heller et symptom på at man ikke opplever at partiledelsen er på rett spor.
1: Så peker flere av kritikerne på Andreas Skjalg Unneland her. Hvem er han i partiet?
0: Nei, han var jo tidligere stortingsrepresentant, han falt vel ut av Stortinget. Jeg tror ikke nødvendigvis at han er løsningen, og grunnen til det er at han sitter ikke på Stortinget, og jeg har vondt for å se for meg at partiet skal kaste en sittende partileder og erstatte henne med en som ikke sitter på Stortinget. Selv om du har jo for så vidt eksempler på andre partier som ikke har partileder på Stortinget, men jeg tror kanskje ikke at det er løsningen.
1: Takk skal du ha, Kristian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen. Ja, kanskje all denne misnøyen har potensial i seg til å bli et skikkelig opprør, vi får se. Det var i alle fall et politisk kvarter denne torsdagsmorgen. Jeg heter Johannes Irgens Herlovsson.

Det var Bee Gees det med Massachusetts, og så hørt Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. Det er 1. oktober, og det betyder at Rosa Slöjfe-aktionen er igang. Strax skal vi til Brystkreftföreningen, men först Kari Bremnes.

0: Det var ballade det med Lars Klevstrand och gänget. Ja, poteten ja. Stian Vårs Simonsen, han var ute på byn igår och snackade med folk om de spiser poteter. Och det är lite si som så med.
1: Ta en potet. Ta gärna 4-8-tallet.
2: Sjeldent, väldigt sjeldent.
3: Varför det?
2: Jeg prøver å unngå potet og pasta.
3: Okay. Hvorfor må du unngå den?
2: Jeg må ikke. Jeg spiser stort sett kjøtt og grønt på.
3: Så har du fått din dose potet I barndommen, kanskje, eller?
2: Ja, det har jeg. Det har jeg, absolutt.
3: For hvordan var det da når du vokste opp?
2: Da var det stort sett kjøtt og poteter. Hva da?
3: Du lei?
2: Eller fisk og poteter.
3: Ja, du lei?
2: Ja, så synes jeg ikke potet så spennende.
3: Så hvor ofte vil du anta at det blir potet, da?
2: Gang I måneden. Par ganger I måneden, kanskje.
4: Kanskje en tak I hver uke. En dag. En gang.
3: Ok. Kokt potet eller stekt, eller hvordan liker du den?
4: Ja, forskjellig. Forskjellig. Ja, det avhengig av hva hoved...
3: Hovedrett?
4: Ja. Ja.
5: Nei, ikke så ofte.
3: Nei. Hva ofte tror du det?
5: Når kona har lyst til å lage noe med potet, så spiser jeg det.
3: Det kona som bestemmer?
5: Ja. Ikke meg.
3: Hvor ofte tror du at det kan være at det blir potete middag, da?
5: Kanskje 3 ganger I måneden.
3: Mm. Oi, så sjelden, ja.
5: Ja.
3: Hva blir det da? Det stekt eller kokt, eller hvordan liker du den?
5: Vanligvis det kokt.
3: Mm. Helt gammeldags klassisk potet.
5: Ja.
3: I dag det potetens dag. Tror du det blir potet middag I dag?
5: Kanskje, hvis hun ikke glemmer det.
3: Du må sende melding hjem.
5: Ja, kanskje skal det.

0: Hvor ofte spiser du potet?
1: Nei, det helst en gang I uka, hvertfall.
0: Ok, og hvordan liker du den?
1: Nei, bare helt vanlig koker den opp.
0: Kokt?
1: Mm.
0: Potet digg?
1: Ja, det synes jeg.
0: I dag det potetens dag. Vil du gratulere på noen vis?
1: Ja, får vi gratulere poteten da.
0: Hipp hurra!
1: Ja.

Ja da, obladi oblada med The Beatles, det en sang til å bli i godt humør av, uansett måned i året. Før det var det jo da Jahn Teigen med Min første kjærlighet. Ja, jeg har ikke før sagt at

0: Vigdis Eidsvåg var dette med den fine sangen med titlen Drøm.
1: Hei, det er Jan Hallerud fra Holmestrand igjen. Jeg nevnte en gang før at jeg var på en konsert med Roland Sedemark, og han har satt voldsomme spor i meg. Jeg har jo kjent med at han har lagd veldig mye fin musikk, både hvor han spiller og synger, og hvor han bare spiller trekspill. I dag kunne jeg tenke meg å høre en av den siste kategorien, en som heter Den røde sandens dal. Og så hilser jeg til alle andre Roland Sedemark-fan i Norge. Hilsen Jan fra Holmestrand.

Ja, motsetninger tiltrekker hverandre. Dette var artisten Lote det med sangen Sukker og salt. Vi har jo snakket litt om at det er høst. Det er jo et faktum som det ikke går an til å komme ifra. Oktober måned har vi jo også begynt på. Og det er en ting da som følger høsten, og det er det Nils Edvin i Sørum skriver om her i meldingen si. I disse

0: Enya var dette som sang om å seile nedover den lange buktende elva Orinoco i Sør-Amerika. Neste lytter som vi skal ha med oss her i Jukebox, han har også seilet, og det på de sju hav.
1: God dagen, Jukebox. Det Georg Vikshålland fra Kolnes som ringer i dag. Jeg veldig glad i bananer. Ja, det begynner allerede med havregrøten om morgenen, der jeg har rosiner og bananer i. Bananer, ja. Jeg var til sjøs når jeg var unge, og allerede som førstereisgutt var jeg på en stykkorsbåt, der vi blant annet lastet på Madagaskar. Og på en av de plassene på Madagaskar, så hette Diego Suarez. Da hadde de på den tiden ingen kaj som vi kunne legge inn til, som vi lå på reier, som vi sier når vi reiser til kjøs. Da lå vi på ranker ut forbi. Og for å få bananer ombord, så kom de ut med kanoer, gikk opp lederen, og fikk de ned i lasterommet. Det var en spesiell måte å laste bananer på, kan du si, der de kom med så svære klasene på ryggen ombord. Ja, bananer, bananer. Det er jo sanger om bananer, mange sanger om bananer. Den jeg har lyst til å få høre i Jukebox i dag, den heter Banana Boat Song. Den er jo en fin sang, og den er jo ro med Rolf Wesenlund, en sånn moro-variant. Hilsen til alle fra Georg Vikshålland på Kolnes.

0: sangen går, altså typisk Calypso med et sånt utrop som
1: visst, visst, jeg skjønner det, så jeg bare finner meg ikke I den skrikingen.
0: Bananer.
1: Ja, visst, men kan, kan ikke du heller for eksempel gå over til gitaristen, altså? Ja, han... Skrike der, altså, ja. Fred og ro.
0: Gitaristen. Men han ba meg å gå bort til dem og stå her.
1: Ja, visst, ålet. Ålet, men da tar du det helt sart, altså. Helt sart og soft. Ålet.
0: Ja, mer sånn... Det og...
1: Ja, det for sterkt, altså.
0: Det og?
1: Ja, visst.
0: Dei
1: og... Det litt så litt sart, altså.
0: Dei og...
1: Ja, men, ja, visst.
0: Dagen gry, og nå tør det vel.
1: Ja, ja, fint.

0: det for gjennomtrengende, altså. Ja, det ikke det min skyld, for jeg sier bare det som står på noten. Damn!
1: Sånn, visst. Ja. Det jeg helt uinteressert til.
0: Ja,
1: så det jeg sier at det for sterkt.
0: Ja, men
1: jeg fikser ikke skriking og jævling.
0: Nei, men det ville altså da ikke grunn bli noen kalypso-plater hvis det ikke kom, det sånn, det jo! Så typisk kalypso.
1: Dette har jeg, dette følte jeg, dette kom til å gå gært, altså. Jeg så det på kisen, og jeg tok jobben for Stålas skyld og for... greier. Ja, jeg tar nå med meg bongotrommer, og så stikker jeg, altså.
0: Nei, ikke ta dette her på den måten. Dette står vi med godt humør. Vi tar og prøver en gang til. Så...
1: Ja, fint. Ja, at jeg... Fint er bare det. Det er bare det at det blir for sterkt, liksom.
0: Ja, akkurat. Så jeg kan gå litt lenger bort, kanskje.
1: Heist.
0: Et øyeblikk. Her, kanskje? Deo!
1: Ah, det er for sterkt, fremdeles.
0: Ja, enda lenger bort. Her kan jeg se dem. Deo! Deo!
1: Ja, det bedre nå, altså. Jeg hører deg fremdeles. Kan du gå ut på gangen?
0: Ja, det kan...
1: Hvis det bra.

sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommerengang. Svaberg går ut og blyke blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savnet det heller. Antikje var røst.

står for det jeg sier og lever til jeg dør. Hvem skal vise vei om ikke Hubble's te?

Shine a little love, sang Electric Light Orchestra. En gruppe som fremdeles holder det gående med Jeff Lynne i spissen. De holder ut, de holder på i flere ti år etter hvert, Electric Light Orchestra. Tidligere i Nonstop her så sang Jonas Fjell en sang om Stein Ove Berg, denne populære trubaduren som sang så vakkert om hverdagsliv og om våren. Hjerteknekt har også en fin melodi om Stein Ove Berg. Jeg hører en gitar i kveld.

Lars Klevstrand, så mange en vise, sang han her i Nonstop. Artisten Rod Stewart, han har jo hatt en, jeg må si, han har hatt en fantastisk karriere, men han har ikke skrevet så mange låter selv, han har ikke skrevet så mange melodier selv. Det her, han har vært flink til å finne andre låter fra andre artister. Vi skal nå høre kanskje en veldig fin versjon av Cat Stevens sin melodi, The First Cut is the Deepest. Cat Stevens, han lagde den, ga den ut i 1967 allerede, men Rod Stewart, han klarte å oppspore den og sang den inn og gjorde den til, en, ja, til sin melodi.

Det er ikke sant at kjærleik gir blind, men kjærleik gir klok, sang Veslemøy Solberg så vart og fint i melodien Lyse. Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, det var også en stor slager en gang i tiden. Det var Tony Orlando med gruppen Dawn, og den får du faktisk her i Nonstop.

det var titelen på denne melodien som du sikkert har hørt før. Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree med Tony Orlando. Nonstop har faktisk kommet til veis ende nesten, men vil vi gjerne høre Sondre Bratland til slutt i en melodi som, ja, den, jeg tror den handler mest om våren og årstiden, egentlig. Vise er i alle fall titelen på melodien. Så blir det riktig så godt selskap også etter nyhetene med masse god P1+-musikk her i NRK P1+. Men aller først så får du nå Sondre Bratland, og så vil jeg bare si, ha det riktig så godt.

Hallo, ja, det, hallo, hallo, det er Arne Nesheim som ringer. Jeg går ofte med hatt, og i den forbindelse så vil jeg gjerne ha hørt den der, du burde kjøpe deg en tyrolerhatt. Ja, den lyst til å høre. Takk skal du ha, ha det bra.

Og da, som nå, så får jeg ofte helt dilla på en sang, så den har jeg med meg den dag I dag, og jeg spiller den innimellom selv også. Jeg var 6 år da den kom I hus, og det koselig om du spiller den I dag.

Hei, jeg er Margit fra Hønefoss. Jeg er 96 år. Jeg ønsker å høre Rune Rudberg med den Ut mot havet. Den er så fin, og dere har et fint program. Takk for det.

Hallo, det er Gudrun i Randaberg som ringer. Akkurat nå så er Frode, mannen min, og jeg på kjøkkenet og holder på og skal lage potetstappa. Og den må vi lage i lag, for han må være hendene mine nå for tida. Jeg har ødelagt de. Men det går så bra, for han er så positive og flinke, så vi får det til i lag her på kjøkkenet mens vi hører på jukebox. Og så hører jeg at Hanne Hoftuns etterlyser duetter. Og da synes jo jeg at det passer veldig godt til oss to. Anne Wedding og Rune Larsen synger «Da møtte jeg deg», tror jeg. Ja, jeg tror det er det han heter. Så tusen takk hvis vi får høre den. Og så ønsker vi jo selvfølgelig alle som lytter på Jukebox en god dag.

i flokk. For der satt lillebror og skulle plukke i et lokk. Og plutselig så hørte de det braket bakom trærne. Jeg tror det er en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu. Ja, det er nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja, okse er det gjerne. I hvert fall er det sikkert at det kanskje er ei ku. Det beste er, sa Pelle, og så seg listig om.

jo vi. Jeg så ut mot havet som dikteren gjorde, rådde på mektige båre. Da så jeg en trålar på tur imot nord.

lett å begynne, men dette er første vers av en vals om en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv.

ditt liv til Kristus eller selv. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.